Gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, gagat, g